Ciri sane kebos putri Bali mahawinan nganutin laksana tayungane ngangobin pisan.

Ri sampun wis mebarse irike ide Sang Prabu ngangen busana gelung kraton purine.

Maswa Dharma ngerti yang jagat, mempunyai semah bakti ring lingih lelangit ida sang Prabu.

0: Nggih, kalaning mepunia mesrane upakara, wenten sane kabaos, punia sane ageng, alit taler wenten.
1: Jatujane ngerastiti.
0: Kawigunan punia ne punika, kuanta ngerastiti ring linggih itu.
1: Jagat lanjat merayu
0: Maya sekerti ring jagate tetujuane mangda mangukang kerhayuan kumi wahyo diatmiko.

0: Sastrawan.
1: Menurut keagungan saring sastra, saring hidup, luhur pisan beriku angin sesuluh lelawat.
0: Raga kantun maga gelangan.
1: Dawak hidup raga dawak di raga kantun mesikian maga gelangan makurenan.
0: Kurun kadil aki rabi.
1: Kunak lelawat metuangan pacaran membaca aran merabi laki rabi.

0: tinggi kita dan ini sudah semi pamiarser akan arai mewali kecendok mungkin lantau titian dari sisi pingkale ingin pun ike galah ribu tenangin dia saya pun saya pun ike Pak Man tetap mungkin pun enggak elengan ngetan malih niki yang tanggal 3 September menerau jam 9:30 pagi pakaian adat Madia ring lebih barat dalam rangka hari radio RRI PES kira PES padahal niki dalam bentan kayak nih ke pasar murah tu ya, tapi mudah adol lagi ya. Tapi mudah pasti ramai pun kau nih kira geng Krishna nih yang bertanggung jawab ring dagang pun kau nih tapi mantan nih mudah nih ada geng. Nanti share kita geng celak nih mudah nih kau. Tapi bentan ya, tapi bentan. Oh, tapi nih kau. Nah, niki geng geng
1: nih mudah. Geng, nah niki majareng pesawitran dagang gantal erengang rame-rame rauh niki geng. Ke acara temu kangen kenten nggih Pak Man nggih.
0: Temu wirasa
1: pesawitran naga gantal ring tanggal 3 September kali tali 6 likur sepisana niki wonten gerakan pasar murah UMKM hari radio ke-81 lan RRI Fest niki akeh niki wonten UMKM sani pacang napi wasane ngwentenan pameran lah kenten istirahne niki nggih pameran UMKM niki wonten kios pangan minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kenten nggih daging ayam, aneka olahan daging, wonten beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, kenten nggih buah-buahan segar, miwah, bumbu-bumbu dapur. Nggih pecinta ikan taler wonten nggih durus saking wonten.
0: Mato bekal ya gede numan kita
1: dah. Yang penting medaging kompe kenten. Jawa teh mato buntil lah.
0: Ingin orang ini pada boleh nih, apa kan kerang kering pada boleh nih, rajang nih, ingat suksemong nih, seperti orang tiang meme, dadong JJ, dadong WW, jauh kuat kue meme, segar sehat selalu meme. Saya jangan tu ken madi. Baik tuo jenang nih, jenang mulu nat tuo mulu. Meme jegek jasa nih, nah mungkin seperti orang tiang madi panti mencekir kide, nah. Salam pun ke Chris, jak memenai pada apa yang tua jenang menorak sangsot.

kinian sampun lintang ulung dasa besik warsone sampun memargin.

Dewa Ratu Nabi jeneng mukerana idep ring sijuran mana gar gitu rumun liang ingge Nabi darsana nyane

Mapan solahibun langkung dosa tu mahawinan bapa mastu sehana ning ada di Bali.

0: Ora res tampokan titiang tangane done irika sampune dejak duka rares didega padewekan titiang aji kenten
1: jero mate Sutirta reng Lembongan sareng Mangku Ki Praja tuh
0: nggih yeah, sukmo
1: ales iki tuh nggih
0: nggih man mendek nggih ben sik ne bawa
1: dah.

Ian punika laris lanturan ide dan urungan punika pacang ngemangukang papo neraka punika ide.

0: Wanin yan kadiasa punika baos ilo-ilo dahat punika sami.
1: Yan gatken wang sadu.
0: Pet prade wentan punika anak peradnyan ngerauhin neh.

0: Nggih, punika warak ngenih punika sekadi ladene.
1: Kabar ageng runtik.
0: Duanin pikayonane sekadi anake bingung, sekadi anake runtik punika.